bi'asaka'l hajar en idrib bi'asaka'l hajar fanbajasat minhu 12 ayna قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ